Penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, qala thumma tala tatajafa junubuhum 'ala al-madaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga kalimat ya'malun dalam surah Sajdah.

Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi amalan kita, kita akan membaca hadis yang ke-34 berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bilisanih fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim.